din din na trakadunna na dan din na trakadunna na din din na ומר לי, איתך אני משתגע.